Neskladná pogoda aj Lombard, na ráže nám to negroží, ale 20 po 8, Kulti Rainbow, no i za chvíľu rozviem za ne naše zagadky, Rebus Jebus, do vygrania, satisfakcia.